0: rim ala e cho di mu zo cha ga di mu gon zo ka cha zg ni na di mu ya rim aran da ka ya kur ku cho ka zo mun da go cho ra mu gi dar nan ta di mu go zim ala ala ya la go ya la go yang ru ga la la go zim aran da di mu zo cha ga di mu go ng dang chen zg ru lo di mu go zim ala cho ru go ru ka ngi ka zo mun da go cho yang ra zo ren bi di mu ya zim
1: thundi de chen tong chen de ni zo che de chen de zo mun zhe ban zhe ge chong ja dang zo mun zhen gan ke ba che rong zha xi sta ke wa dan zhen zu che chu sta ke wa a rong zhe ge che rong dang su nu ma ren chen ni yin